0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 1.9. tekuće godine JKP Izor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Suvo selo, Vladimirci i Vukošić. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Debrec i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Matijevac, Novo selo i Vladimirci selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: U restoranu Sonata Event Hall, Karađorđeva 52A, Mišar. Za 1. septembar zakazano je kafansko humanitarno veče. Za pomoć Miroslavu Aleksiću, koji boluje od distonije, bolest mišića. U toj večeri nastupit će Marko Gačić, Mara Star, Filip Bulatović, Barbike, Dejan Bajunović, Radovan Dobrosavljević, Andreja Suljić, Daniel Todorović, Vlada Todorović. Sve izvođače pratit će orkestar Nemanje Ninkovića. Broj za rezervacije Daniel 069 078 4838 i Dragan 063 709 1715. Za pomoć Miroslavu Aleksiću, koji boluje od distonije.
5: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: te pitalo. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Ko veče?
1: Vladimir Cire radio.
2: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, Teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Ne puštaj me noća duš.
1: Radio Vladimirci.
2: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 1.9. tekuće godine JKP Izor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Suvo selo, Vladimirci i Vukošić. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Debrec i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Matijevac, Novo selo i Vladimirci selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 011.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara srećno punoletstvo žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratanici Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija sa Mijom Petrović iz Šapca.